Jeg styrer mot øst, håret rufses lett I vris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn I paradis. Stillhet duver stille, sjøen ligger blikk. Kjenner silkebrisen fra en hjemmelaga drikk. Mimrer litt om spelling bowling.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

Vi veit er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler.

venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt, så

Dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

tusle litt om dagen, mimre litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

0: turene lenger. Det var et tempo der som jeg ikke klarer å henge med. Så si til kjære, jeg venter på deg alltid. Og til brorsan på tur, planter flagget høyt. Jeg er her når du kommer hjem. Så jeg er her når du kommer hjem.
1: Yeah.

noe sånt. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid og det du minste

Haslund, når det griber. Jeg løfter foten din, når den er fyldt af bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver dig frem.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for min

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Så vet jeg med antikutt. Og det jeg må skal arbeide, er det immer det gleiche.

døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa. Og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned markens grøde. Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først til liv.